FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no si yera ma de behen wun tomu be wun sa da wo kian yeso na